Ali Muhammadan bi azmin wa nasrin wa nimasatun busari kitabul ay wa sunnatul lati ya atmi hamana rusul usari khalaq wa hawlu anni tafarraqa.